0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.

0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹا،
1: شہدود ملائے،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: ویلکم بیک دوستو، یو آر لسننگ ایف ایم رین وو 101.9 وتھ یور آر جے سربھی. آج ہم بات کر رہے ہیں ابھی 3 میجک ورڈس کی، تھینک یو، سوری اینڈ پلیز. اب میں بات کرتی ہوں سوری کی. ہم سے کئی لوگ، مطلب ہم لوگ کئی بار سوچتے ہیں کہ سوری بولنا مینس ہار مان لینا ہوتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ سوری بولنا ہار نہیں ہوتا.

0: ایرانی چائے،
1: بن مسکا،
0: حیدرآبادی بریانی،
1: ٹنگ دی کباب،
0: قربانی کا میٹھا،
1: شہدود ملائی،
0: حیدرآباد از اے گرینڈ بفے
1: اینڈ ایوری ڈش ہیز اے اسٹوری ویٹنگ ٹو بی ٹولڈ.
0: ایگزیکٹلی، دیٹس وائی جشن حیدرآباد از یور آفٹرنون ٹریٹ
1: فرام 2 to 3 PM ایوری ڈے آن ایف ایم رینبو 101.9.
0: اٹس ناٹ جسٹ فوڈ،
1: اٹس کلچر، ہسٹری اینڈ فلیور رولڈ انٹو ون.
0: جشن حیدرآباد.
2: ویلکم بیک دوستو، یو آر لسننگ ایف ایم رینبو 101.9. جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ہابیز کی، ہابیز جس کے کرنے سے آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان آ جاتی ہے اور دل کو سکون آ جاتا ہے. دوستو ہابیز تو مطلب ان چھوٹے چھوٹے شوقوں اور ہماری زندگی کو صرف ویست کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، مطلب بہت اسٹریس ہے میری لائف میں، ایسا ان کا کہنا ہر دم رہتا ہے. لیکن کبھی کبھی اس اسٹریس کو کم کرنے کا صرف ایک ہی سولوشن ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی ہابی. ضروری نہیں ہے کہ ہر پرابلم کا سولوشن یا ہر اسٹریس کا سولوشن صرف میڈیسن سے دور کیا جائے. کئی بار جب میڈیسن کام نہیں کرتی ہے تب کام کرتی ہے آپ کی ہابی. ہماری پرانی عادتوں میں ہی چھپا ہے ہمارا بہت سارا سکون. تو ایک چھوٹی سی گھٹنا آپ کو میں سناتی ہوں کہ ایک بڑی کمپنی میں کام کرنے والے ایک انجینئر سے کسی نے پوچھا، اتنے کام کے بعد بھی آپ ہمیشہ شانت کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، میں نا روز رات کو صرف آدھا گھنٹہ بانسری بجاتا ہوں. آپ سن رہے ہیں نا دوستوں، کہ دیکھیے پورا دن وہ کام کرتے ہیں. یدی کوئی کہے میں تو کام کرتا ہوں، میں کیسے ٹائم نکالوں، لیکن وہ پورے کام کرنے کے بعد بھی رات میں آ کے بانسری بجاتے ہیں. اور اس آدھے گھنٹے میں انہوں نے کہا کہ اس آدھے گھنٹے میں اپنے کام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا، بس سنگیت اور میں. اور وہی آدھا گھنٹہ جس میں اگلے پورے دن کے لیے میں ارجا مطلب اپنے شریر کو انرجیٹک کرتا ہوں. ان کا کہنا ایسا تھا کہ وہ بانسری کی آواز، اس کو بجانا، وہ بس سنگیت اور میں، اس میں چلا جاتا ہوں اور ساری جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو میں بھول جاتا ہوں. کتنی سندر بات ہے. کبھی کبھی ہمیں سٹریس سے لڑنے کے لیے دوائیوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے، اس سے تھوڑی لے میں تو کام کرتا ہوں، میں کیسے ٹائم نکالوں، لیکن وہ پورے کام کرنے کے بعد بھی رات میں آ کے بانسری بجاتے ہیں. اور اس آدھے گھنٹے میں انہوں نے کہا کہ اس آدھے گھنٹے میں اپنے کام کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا، بس سنگیت اور میں. اور وہی آدھا گھنٹہ جس میں اگلے پورے دن کے لیے میں ارجا مطلب اپنے شریر کو انرجیٹک کرتا ہوں. ان کا کہنا ایسا تھا کہ وہ بانسری کی آواز، اس کو بجانا، وہ بس سنگیت اور میں، اس میں چلا جاتا ہوں اور ساری جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ان کو میں بھول جاتا ہوں. کتنی سندر بات ہے. کبھی کبھی ہمیں سٹریس سے لڑنے کے لیے دوائیوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے دور جانے کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے آفس میں ہوں، چاہے اسکول میں ہوں، چاہے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہوں، یا گھر کی چھوٹی موٹی سی نوک جھونک ہوں، جب آپ ان سب میں پھنس جاتے ہیں تو تھوڑا سا پوز لیجئے اور اس پوز کے بعد آپ کریے اپنے من کا کوئی بھی کام جو آپ کو سکون دیتا ہے. یہ باتیں میری چلتی رہے گی، اس کے پہلے سنتے ہیں ایک چھوٹا سا پیارا سا گانا.

0: نائرنگ سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ پروگرام نائرنگ کی ترتیب کچھ اس طرح سے سجائی گئی ہے کہ آغاز ہوگا قرأت کلام پاک سے، اور حرف تابندہ کے تحت عائشہ بتل اپنی تقریر پیش کریں گی۔ ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے انٹرویو سنیے گا۔ آج کا موضوع ہوگا سرما میں صحت کیسے بحال رکھیں، گیت سریلے گاتے جا۔ اس سلسلے کے تحت کچھ میری پسند کے فلمی نغمے پیش کیے جائیں گے۔ پیام شب پیش کریں گے جناب ندیم اختر زیدی، اور رات 11 بجے نائرنگ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو چلیے سامعین، نائرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں قرأت کلام پاک۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان

0: خیرت کلام پاک، آپ نے سماعت کیا سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ۔ نئے رنگ میں اب آئیے سنتے ہیں حرف تابندہ، تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بطول کی۔
1: ضمیر کی آواز نیکی اور بدی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ یہ ایک اخلاقی رہنما کا کام کرتی ہے جو اچھے کام پر حوصلہ افزائی اور برے کام پر ملامت کرتی ہے۔ ضمیر سکون خلف کی ضمانت ہے، اور اگر ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر یہ انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ کہنے کے تو ضمیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب دل، خیال یا پھر بھید ہے۔ یہ ایک اندرونی قوت ہے جو انسانی اعمال کا محاسبہ کرتی ہے۔ جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ضمیر خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن جب غلطی یا گناہ ہو جائے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور انسان کو اندر ہی اندر کچوکے لگتے ہیں۔ یہ خدا کی جانب سے انسان کے اندر رکھا گیا ایک ایسا جج ہے جسے رشوت یا سفارش سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ضمیر بیدار بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی ہوتا ہے۔ بیدار ضمیر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کسی کا حق نہیں مارتا، جھوٹ نہیں بولتا، ظلم نہیں کرتا۔ بیدار ضمیر والے انسان کو معاشرے میں عزت اور احترام ملتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل حالات میں بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کی آواز انہیں بے ایمانی سے اور حق تلفی سے روکتی ہے۔ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے اور ضمیر کی ملامت کو نظر انداز کرتا ہے تو سمجھ جائے گا کہ ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ مردہ ضمیر والا انسان نیکی اور بدی میں فرق ہی نہیں کر پاتا، اور ظلم و ستم میں اسے کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ ایسا شخص معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ ضمیر کو ہمیشہ بیدار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ بقول شاعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔
0: حرف تابندہ آپ نے سماعت کیا سامعین، ضمیر کی آواز۔ جی ہاں سامعین، ضمیر ہی وہ چراغ ہے جو انسان کے اندر جلتا ہے اور اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ دولت، شہرت یا طاقت انسان کی پہچان نہیں بنتی، اصل پہچان اس کے ضمیر کی صداقت اور اس کی اندرونی روشنی ہے۔ ضمیر ہی انسان کو بتاتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ جب دنیا کے شور میں سب کچھ دھندلا جائے، ضمیر ہی وہ آواز ہے جو خاموشی میں بھی سنائی دیتی ہے۔ ضمیر کی پختگی انسان کو عزت، سکون اور وقار عطا کرتی ہے۔ ضمیر کی روشنی ہے اصل پہچان، یہی ہے انسان کا سب سے بڑا سامان۔ دنیا کے سود و زیاں سے پرے، یہی ہے دل کا سکون، یہی ہے راہ وفا۔ جی ہاں سامعین، اپنے ضمیر کو مردہ ہونے مت دیجیے، اپنے ضمیر کو زندہ رکھیے۔ آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم 101.9 میگا ہرٹز۔ نارنگ پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر جمعے کو ہم پیش کرتے ہیں ڈاکٹر مائک پر سلسلے کے تحت ماہر امراض ڈاکٹر سے انٹرویو۔ اسی سلسلے کے تحت سامعین آج کے اس پروگرام میں لیجئے سنیے ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے انٹرویو، اور اس انٹرویو کا موضوع ہے سرما میں صحت کیسے بحال رکھے، اور آپ سے بات چیت کی ہے محترمہ طلحہ جبین نے، لیجیے سماعت کیجیے۔

0: نئے رنگ کے سامعین کا استقبال ہے آپ کا من پسندیدہ ڈاکٹر مائک پروگرام پر. آج ہمارے ساتھ آکاشوانی حیدرآباد اسٹوڈیو میں ہیں یونانی طبیبہ ڈاکٹر عرفانہ تسنیم, اور ان سے ہم کلام گفتگو کریں گے طلحہ جبین. چلیے تو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سامعین جاننا چاہیں گے ڈاکٹر عرفانہ آپ سے کہ یونانی طبی کے مطابق سردی کا کیا مزاج ہوتا ہے؟
1: اطباء کہتے ہیں کہ سردی کا موسم بارد اور یابس ہوتا ہے, یعنی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خشک ہوتی ہے. اسی وجہ سے جلد اس موسم میں سوکھ جاتی ہے, بال گرنے لگتے ہیں, ہونٹ پھٹ جاتے ہیں, بلغم میں اضافہ ہو جاتا ہے, جوڑوں یا مفاصل میں سختی آ جاتی ہے اور درد ہونے لگتے ہیں. زکام کھانسی عام ہو جاتی ہے. لیکن اس موسم سرما کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس موسم میں ہاضمہ درست ہو جاتا ہے, نظام ہاضمہ کو تقویت ملتی ہے.
0: اچھا یہ بتائیں کہ سردی کا اثر ہمارے جسم کے چار اخلاط پر کیسے ہوتا ہے؟
1: جی, یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے آپ نے. چار اخلاط جو ہوتے ہیں وہ ہے خون, جسے دم کہتے ہیں, بلغم, صفرا, سودا. سردی کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے, یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خون کی وسکوسٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے, قوت ہاضمہ بہتر ہو جاتی ہے. دوسری خلط کی طرف بڑھتے ہیں, یعنی کہ بلغم. یہ اس موسم میں بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کھانسی, زکام اور امراض تنفس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تیسری خلط کی اقسام ہوتی ہے صفرا. صفرا اس موسم میں کم ہو جاتا ہے. گرمی والے لوگ, جس کا مزاج گرم ہوتا ہے, وہ اس موسم میں بہت ہی سکون سے رہ سکتے ہیں. آخری خلط ہے سودا. سودا اس موسم میں بڑھ جاتا ہے, تو اکثر لوگ سوج بوجھ کی صلاحیت میں فرق دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی اداسی بھی دیکھی جاتی ہے. بعض لوگوں میں ڈپریشن کی کیفیت پائی جاتی ہے.
0: سردی کے عام مسائل کیسے روکے جا سکتے ہیں؟
1: یونانی کے تین سنہرے اصول ہیں. سب سے پہلے گرما گرم غذا لے, جیسے کہ یخنی, حریرہ, حلیم, یا پھر مغزیات استعمال کریں, جیسے کہ بادام, اخروٹ, کھجور, اور گرم مسالے جس میں شامل ہے لونگ, دال چینی, ادرک, شازیرہ. ان چیزوں کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے. دوسرا اصول ہے حفاظتی لباس. ایسا لباس پہنیں جس سے کہ آپ کے کان, گردن, پیر گرم ہو. تیسرا اصول ہے تدبیر بدن. اس اصول میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیل کی مالش کریں, دھوپ لیں اور ہلکی پھلکی ورزش کریں.
0: یخنی سے کیا مراد ہے اور اس کے فوائد پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟
1: جی, یخنی ایک ہلکا قوت بخش شوربہ ہوتا ہے, جسے عام زبان میں سوپ کہتے ہیں, جو گوشت یا ہڈیوں کو ابال کر تیار کیا جاتا ہے. یونانی طب میں اسے بیماریوں کے بعد قوت بحال کرنے, ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے اور بدن میں گرمی پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.
0: کیا یخنی کے کوئی اقسام بھی ہوتے ہیں؟
1: جی ہاں, ایک یخنی ہوتی ہے جو گوشت سے بنتی ہے, جسے یخنی گوشت کہا جاتا ہے. یہ بکرے کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے. اس کی دوسری اقسام ہے جو کہ مرغ کے گوشت سے تیار کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک تیسری اقسام ہوتی ہے جو سبزیوں سے تیار کی جاتی ہے, یعنی ویجیٹیبل سوپ کے مماند ہوتی ہے. اسے استعمال کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخار, سردی, زکام کم ہو جاتا ہے اور امتزاج کو بہتر بنا دیتے ہیں. یہ ہیومس کو توازن میں لا دیتے ہیں.
0: آپ سے اب سب سے زیادہ جو پوچھا جانے والا سوال ہے موسم سرما اور جلد کی حفاظت, اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں.

کشتی کی مانند ہے۔ مسلسل کوششیں انسان کو نہ صرف منزل تک لے جاتی ہیں بلکہ راستے میں اسے مزید مضبوط بھی کرتی ہیں۔ ناکامی وقتی ہے لیکن کوشش مستقل ہونی چاہیے۔ کوششوں کے بغیر منزل نہیں ملتی ہے۔ کوششوں کے بغیر منزل نہیں ملتی ہے۔ حوصلے کے بغیر کامیابی نہیں کھلتی ہے۔ لکش کو پانے کے لیے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ اندھیروں کے بعد ہی روشنی جلتی ہے۔